prefere de bang do jong yang mo de rock de bang ti tamsir da fiir ma sero jang bi galam no tawo ti tamsir la ama jubu kal bang faag urbun kay bonga fiir sama ga say dara ti tamsir jang si rawd bar do na bay wa da fiir sama jang bi ko hay ba sulay bil banki sulay bon tawo me ti banki no hor yang mi do ma ak jong ro hulwane ama fiir ma ka do jang bi tawo ti tamsir la de ma ka no do mo ga fiir ma ka do de dara ki ti tamsir mu talam beeni ndakano ti urbun dom hay fer dara gi lay blam no ama ma bon wo bon di ma kanoma haynya yeso ti dunya bo nya yeso jak jil bon din ma kanon yeso na blum got kuli a hugo a tego se fergo dini dai jar ma ka huwo yang ti dube beilay mo se ferra ko tinen lay ferra ko nara ki ching hi hongis ma de fayna hara se ma kanon sararaw laki ti palo wo tuway ma ni pa ma ka kod kinye ki bine jar ma kanon hao pili hen mo su se ni wasla beitu a ding war ma ka wasla a ding war ma kidol gi day wasla ma nyaqbe day ma ying jak tibe la bay ding war faare wa wergano jubu ma kanu hay wole ko tingel huuli ferle ko titinene aday ade kan ko ma wasla hami bilwen hen beemu huuba me lay blamno se ferngot nen la susenena da dakjon.